vrlina je vrlina. Danes, dame in gospodje, pa mi ne praznujemo sam ta teden 30 let veseljaka. Mm-hmm. Mi ne praznujemo sam tedne gozdov, pa mesece brez plastike, pa tako naprej. Ampak praznujemo tudi, ne otevrel, svetovni dan hamburgerja.